0: Canta parabéns pro Nenê, canta.
1: Nenê, tá curta, tá, tá, tá, tá.
0: Parabéns a
1: você, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá.